Det var et nigeriansk lovsangslærer som vi holdt at han og at de lyste en nigeriansk kveld som vi var oppe i Løvsene nu kommende lærde klokken 19.30 og det er åbenbart som skipper fint der. Altså, i morgen har vi haft en samråd ved Bigve Olsen i samband med BSK, der på Ibelskubben, som begynner 1. september. Og det bliver til at finde mig, søge mig om der, ved at finde ind og heimersøgeren bsk.fo. Her bliver jeg sådan til at melde sig til, hvis man det der man vil. Og så vi en samråd ved Gunnar Johansen, som har været nærmig, og i dag på Ibelskubbene, som har været vi gør jobben der seneste 5 årene. Og så hørte vi da samrøve vi Samuel Grimson Poulsen, som er en af dem, som skipper for Connect-tiltak, som er et ungdomstiltak, som kører den næste 8 vikene her, og det her i havn. Og så til sidst hørte vi som sagt sind om det tiltak, som vi er oppe i løbet nu kommer og lærer der. Så det som vi hørte her i morgen, og Preben Hansen var versen, og Jekvann Sundahlsen var tekniker. Så vi siger tak for åkken, og som vanligt så siger vi, at vi er verden til Linden, tog henne godt for fremmanen.

sånn å prate vi mer I løvne, hørte vi en grønlandsk bølg, synes jeg sannsyn at det var gitt. Nå får jeg høre mannssambandet ved dyreste Jesus.

Velkommen til tonlega sendingsna, han hei Sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Vi begynner sendingsna i dag, vi har høyre Alex Berensen sin tja. Sing om Jesu, under fotla karlæg.

Jeg og nøye gods, jeg det her, jeg Vi tar til Marie og lærkene sin tjen. Hent han vekra sannsjen som Øssur Bergkammer har skrivet og kjørt lærkene. Og hette vært det seneste lærkene sendte ikke i det. Jeg tar ikke til å lytte av, vi innskjønn om herrens ryke sikning. Hent han sendte ikke når vi ender sendt sunnemorgenen klokken 20, og neste mandagkveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og jeg heter Elma Haberg.

0: der kom jeg lige en udsendelsesrække, som hedder Alternativ Behandling Virker Det? Og til min store glæde, så jeg min gamle, gode ven, Hans Berntsen. Og nu har jeg så ringet ham op i Aalborg. Hans, hvordan kan det være, at du var med i den udsendelse?
1: Jamen, nu siger du det, gamle, gode venner. Vi har været venner i mange år, men jeg er jo ikke gammel.
0: Nej.
1: Præben, det skal jeg fortælle om, fordi det er sådan en lidt længere historie, som jeg godt vil fortælle både dig og lytterne deroppe. For over et år siden blev jeg kontaktet af Lasse Spang Olsen. Han er meget, meget, meget kendt i Danmark. Egentlig var han mest kendt som stuntmand, sådan en, der medvirker i alle mulige scener, der er umuligt. Sprang ud fra tredje etage, ned på taget af en bil og så videre. Men noget af det, han er mest kendt for i dag, det er at lave tv-programmer, hvor han går meget ind i specielle områder. Og da han så sidste år besluttede sig for at lave et program omkring alternativ helbredelse. Og der ringer han og spørger, om jeg vil deltage. Og så sagde jeg, selvfølgelig vil jeg det, fordi det er jo derfor, jeg rejser rundt og holder møde. Det er fordi, jeg vil gerne fortælle noget om det, jeg tror på, det jeg står for. Og det betød så, at i april 2014, kom han ind på et møde i København, hvor jeg talte, og han var der med sit kamera og det hele, der skulle optage. Og han var egentlig ikke særlig fokuseret på det, jeg sagde, men det, der var interessant for ham, det var at se, da forbønden begynder. Og så der var jo en lang kø, og han stod lige ved siden af min stol, og der sidder nogen over for mig. Så sidder der pludselig en lyshåret dame på, ja, eller piger, ikke, man siger, når man er sidst i 20'erne. Hun var meget, meget skæv, havde en 3-4 cm forskel på benene. Og jeg beder for hende, og i samme øjeblik, det glider på plads, så siger hun med høj røst, og han trak mig slet ikke i benene. Og så fortæller Lasse til mig i samme øjeblik, at hun rejser sig op, så siger hun, det var min datter. Og det var jo noget af en overraskelse. Og så siger han til datteren, ved du hvad, nu er det altså dig, der tager kameraet, nu er det dig, der skal filme det, der sker. Og så stiller han sig selv op i køen. Og det er klart, med det job, han har haft, så er hans ryg jo fuldstændig ødelagt, og han var meget, meget skæv. Men han er også en typen, som har studeret meget omkring det her med helbredelser. Så han siger, at der er jo også noget, der hedder placebo-effekt. Altså det her med, at hvis man tilstrækkeligt nok bilder sig selv noget ind, kan man måske tro, det virker. Og så sagde han, jeg udelukkede fuldstændig det, fordi jeg ville simpelthen ikke sidde og bilde mig selv noget ind, der ikke kunne. Altså, så han havde lukket fuldstændig af på det her med placeboen. Og det andet, han sagde til mig, det var også, og hvis han begynder at trække i mit ben, så skal jeg garantere for det, for han ikke lov det. Og så holder han jo begge benene op, og der var jo også stor forskel på dem. Og jeg beder lige så stille, i Jesu navn, sæt det her på plads. I samme øjeblik, der sker det. Og jeg vil have ønsket for jer alle sammen, I kunne have set hans ansigt. Han var fuldstændig modløs. Og så siger han til mig, Hans, er det så det hele? Så siger han, altså, om det her det er det hele, det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo spørgsmålet for dig. Altså, hvordan har du det? Altså, hvordan har du det med troen? Jo, det synes han havde. Og så siger han, altså, har du Jesus i hjertet? Ej, det var han nu ikke helt sikker på, han havde. Og så siger jeg, jamen er det så ikke det, vi skal bede om? Jo, det er det. Og så bad vi om, at han må få Jesus ind i hjertet. Så rejste han sig på stolen igen og stillede sig op ved siden af mig, og skulle filme de næste, der kom, der skulle bedes for. Og efter et par minutter, så sidder der pludselig en kvinde foran mig, der havde en 4-5 cm forskel på benene på grund af den her skævhed i rygsøjlen. Og så tror jeg, at Helligånden taler til mig, så siger jeg, jamen nu har Lasse jo Jesus i hjertet, så kan han jo lige så godt bede. Og så er jeg jo formodet, så siger Lasse, nu skal du høre han, du har jo Jesus i hjertet nu, så kan du jo lige så godt bede, som jeg gør det. Og han kiggede lidt, men han var med på den. Så jeg rejste mig fra stolen, jeg sad på, og han sætter sig ned, løfter benene op, og der er den her store skævhed, som det er tydeligt at se. Og så sagde han, sidder med benene der, så siger han til mig, Hans, hvad skal jeg lige sige lige nu? Så siger jeg, jamen, jeg synes, du skal sige, Jesus, sæt det her på plads. Og så siger han, Jesus, sæt det her på plads. I samme sekund, så ryger det på plads, og hun var fri af de

0: smerter, hun havde. Og ved I hvad, kære lyttere? Han havde haft Jesus i hjertet 3-4 minutter, så beder han for den første, der bliver helbredt. Og jeg må bare sige, efter det, der har jeg godt nok tænkt meget på, hvor lidt har vi som kristne egentlig levet op til det, Jesus han sagde. Vi skal bare lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Der sidder garanteret mange lyttere nu, som har været frelst i massevis over, som aldrig har bedt en personlig bøn for en syg. Jeg må bare sige, se og kom i gang. Fordi det er ikke dit ansvar, at det sker. Det er Jesus, der giver opgaven, at vi skal gøre det. Og nu har jeg været leder af mange virksomheder, hvor jeg har haft mange medarbejdere. Og jeg ved, at noget af det mest tåbelige eller idiotiske, jeg kunne gøre, det er at bede mine medarbejdere udføre en opgave. Jeg ikke samtidig giver dem udrustning til, de kan lave. Så når Jesus beder os om at gøre det, så er det hans ansvar, at det sker. Det her, det resulterede i, undskyld, at Lasse Spang Olsen, han sender en mail til mig, hvor han skriver en masse om det her, og hvor han blandt andet skriver, den oplevelse forandrede mit liv. Og det var faktisk det, der var baggrunden for, at han kontakter mig så senere, så siger han til mig, at jeg beslutter mig for at lave 6 nye programmer. Har du lyst at være med igen? Så siger jeg, selvfølgelig har jeg lyst at være med igen. De her 6 programmer, som nu er blevet sendt her i Danmark fra 20. april og så frem af 6. mandagen. Og det var så delt op på en lidt anden måde, hvor det var forskellige alternative behandlingsformer. Han er jo stadigvæk journalist, og som journalist, der skal han behandle alle varianterne. Du kan ikke bare sige, at jeg tager terapi, som er parti for det ene eller andet, uanset hvor overbevist han er, for det skal han ikke præsentere det. Han skulle igennem alle de fortællinger med pendulering og ditten og datten, og jeg ved ikke det hele. Men så skulle vi lave et program, det jeg skulle være med i. Og det blev lavet, og det meget af det blev optaget nede i Vejle den 11. januar. Og der kommer Lasse Spang Olsen med en fotograf, mere de er 2. Og så har han en professor med, og så har han en overlæge med. Og overlægen og professoren, de har et professionelt scanningsudstyr med. Og så kunne vi tilbyde dem, der skulle bedes for, de kunne gå ned og blive undersøgt af overlægen og professoren, og blive scannet, inden de blev bedt for. Og så kunne de komme tilbage og blive undersøgt igen. Hvordan har det virket med forbønden at blive scannet igen? Hvordan ser det ud nu? De udvalgte så 5, men der var mange, der stod. De udvalgte 5. Af de 5, der var der kun 4. Af der var det 4 af dem. Der kunne man ikke se på scanningen, hvad problemet var. Men man kunne sagtens konstatere, når de rørte ved den, at de tydeligvis havde stærke smerter. Men den 5. Hun havde en meget, meget kraftig hævelse i sit venstre ben. Og overlægen der ved, han var gigt overlæge. Og han siger, det her, det er det, jeg gik, der er noget der, og det er under i meget stor far for at skal have opereret den hoft. Og de scannede hende jo, og så havde de et billede på scanningen. Og de 5 kommer så frem og bliver bedt for. De 4, der havde smerter, de kunne alle sammen gå tilbage og sige til den overlægen og professoren, smerterne er væk. Men hende med scanningen, der kan jeg godt sige dig, at de fik overraskelse. Da de scanner hende, der er bare hævelsen væk. Og det var jeg lidt ked af, at det lige præcis det her ikke kom med i tv-programmet. Men det er jo ikke os, der fører saksen og klipper det til. Men scanningen, som før viste, en halv time før viste, en kraftig hævelse, viste nu, at hævelsen var væk. Og Lasse, han interviewer jo så professoren og overlægen i dag efter og siger, jamen, fordi hun går 15 meter op ad gulvet her fra scanningen, og så, kan det gøre, at det forsvinder? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke muligt. Jamen, kan det forsvinde, fordi Hans Berntsen bare løfter benet op? Nej, det er helt umuligt. Jamen, det er jo forsvundet. Ja, det må de jo konstatere. Er vi så enige om, det er en anden kraft, der har gjort det? Ja, det var vi så enige om. Og så, da vi var færdige med det, det var faktisk det, der skulle have været med, så siger overlægen nede fra Aarhus til mig, han sådan lidt uden for det her egentlig, jeg har faktisk en patient, der kommer til mig, hendes arm er i den situation, at jeg kan ikke forklare det lægeligt, hvad det er, men der var noget tilløb til arm, som var tilstoppet, og det betød, at armen, den kunne ikke vokse videre, og muligvis kunne de amputere armen. Og lægen havde opgivet, de kunne ikke gøre mere for det. Så siger han til mig, Hans, må jeg tage hende med næste gang? Jeg siger, det må du da. Så hun kom en tur til Aalborg, og der beder jeg så færende op i Aalborg, hvor de scanner hende, samtidig med at bede for hende. Og da jeg er færdig med at bede for hende, så viser scanningen, jamen der er jo ikke sket noget. De kunne ikke se noget på scanningen. Mm. Men da hun rejser sig op, så siger hun, jeg er sådan set ligeglad med, hvad scanningen siger. Jeg kan mærke, der er sket noget i min arm. Og hun var jo med i det her program. Og hun fik det godt i en lang, lang periode at kunne gøre mange ting, hun ikke havde kunne gøre før. Så fik hun lidt problemer igen. Så kom hun til et nyt møde mere, hvor jeg igen beder for hende. Og siden da proklamerer hun faktisk, at hun har været smertefrit og har fungeret fuldstændig normalt. Og så spørger de hende jo efter flere gange undervejs, at var hun troende? Er det troende på uden? Nej, jo, det var slet ikke, og jeg troede heller ikke på, at det kunne hjælpe, fordi nu havde hun jo prøvet alt muligt andet. Men det, der glæder mig allermest ved det her, det er bare hendes kommentar til sidst. Nu tror jeg på Jesus, fordi det er hans navn, der hver gang bliver nævnt, når der skulle ske noget godt for mig. Så hun har fundet ud af, hvor kraften var, hun er lukket op for Jesus. Og det er jo sådan set det, der er hele formålet. Når jeg rejser rundt og har gjort det i 33 år, så vil jeg da gerne bede for folk, der er ondt i albuen og ondt i ryggen og har andre mærkværdige af den slags ting, ikke, som kan være slemme nok. Ja. Men det primære mål, det er det, at mennesker åbner hjertet for troen og for Jesus derind. Og her skal jeg lige slutte af som det sidste, så skal jeg nok runde af. Og det var overlægen dernede fra Aarhus, som havde sendt hende her op til mig, der har den her dårlige arm. Han siger, jeg har aldrig oplevet så mange glade mennesker gå fra min klinik, som jeg har set, der er gået her fra i dag. Så det virker det med Jesus,
1: ja.
0: Og det virker ikke bare på helbredelse, og det er jo det, de bliver glade. Det er jo ikke kun helbredelsen, der gør glade. Det er for, at man finder ud af, at livet er noget andet og noget mere end det fysiske. Altså, vi er jo i en krop, så længe vi er her, og den ved vi jo alle sammen, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi ikke være i den mere. Men det er derfor, skal vi selvfølgelig forsøge at have det så godt som muligt, og det ønsker Gud jo også, ellers ville han jo aldrig bede os om at gå ud og bede for den. Mm. Men det primære, det er, at vi får fat i det, der skal bestå, også den dag, vores hylster, vores læme, det dør. Og det er der kun en vej til det, gennem troen på Jesus.
1: Ja. Der er en sekvens også i udsendelsen, som jeg synes er uhyre interessant. Det er, at den der dame med armen, jeg tror, hun hedder Lisa, hun får sådan en hjelm på med alverdens elektroder.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så skal der bes over hende. Først det er sådan en placebo-bøn, hvor ja. Jeg tror, det er Lasse, der beder den.
0: Ja, ja.
1: Det er bare sådan en helt med almindelig snak.
0: Ja.
1: Og så kommer du ind og beder en bøn. Og så, ja. Så ser man scanningerne bagefter i programmet, hvor der er, som den ene overlæge siger, jeg tror, det er professoren, der siger det, der er markant forskel. Ja. For når du beder, og når der bliver snakket.
0: Det er helt rigtigt for hende. Det er godt, du minder mig, det er jo det, jeg havde glemt i det for hele bremsen. Men det var jo, at hun fik jo simpelthen sådan en hætte på. Jeg ved ikke, hvor mange ting, der sad ned, hvor de kunne måle alle verdens ting ind i, der foregik ind i hovedet. Og det var Lasse, han bad jo sådan en bøn. Altså, det var jo simpelthen bare for at se, hvad er det, der udløser noget. Nu beder jeg om, at ingenting må ske, og at det bare var, altså bare sagde nogle ord.
1: Ja.
0: De ville prøve at undersøge, om det var bare det, der blev sagt, nogle ord, der gjorde en forandring. Så beder jeg helt enkelt i Jesu navn om, at han griber ind. At han gør det, der skal til for, at det her det går i orden, og det kommer på plads. Og det var virkelig interessant. Og det var jo en dokumentation, som jamen, der er ingen, der kan løbe fra, for de har jo billederne. af de to scanninger, der bliver vist samtidig. Og det, så jeg må sige, alt i alt, så var jeg tilfreds med programmet, men jeg vil bare gerne have det også med, med det med hævelsen i benene, hvor der også var lige så tydelig dokumentation. Ja. Men det var også, som Lasse sagde, Hans, du må jo altså undskylde en ting, fordi når jeg stiller spørgsmål til dig, så er jeg nødt til at stille dem ligesom, når jeg stiller dem til de andre, og lade som om jeg ikke rigtig ved, hvad det er, om det nu virker. Men jeg er jo overbevist, men jeg er nødt til at spørge sådan.
1: Ja. Men det var jo også, jeg synes, det var meget interessant, både den der private læge, eller lægen, som havde den Lisa med armen, og en professor, jo simpelthen sagde det, at hvis der er noget, som vi ikke kan, som vi ikke duer, som kan hjælpe patienterne, så må vi finde ud af, hvad det er.
0: Ja, ja.
1: Og han siger, professoren siger, han bliver spurgt direkte, tror du på alternativ helbredelse? Og han siger klart, ja, det gør jeg. Og det er lige efter det med Lisa er præsenteret, så der har meldt. Den anden var bare konsekvent skeptisk over for alt, men
0: jamen det var ikke den overlæge, der havde Lisa med.
1: Nej.
0: Så det var en helt tredje overlæge over for Rigshospitalet, som slet ikke var med. Jeg kan sige, den største katastrofe, der kunne være sket for ham, det var, at han oplevede, at der skete noget.
1: Ja.
0: Fordi det ville have væltet hans forståelsesverden.
1: Ja.
0: Han var per definition fuldstændig imod. Han fik spørgsmålet, og så siger, nu stiller jeg et spørgsmål, jeg vil ikke have nogen forklaring. Det er et ja-nej spørgsmål, og så spørger han over ham over for Rigshospitalet. Tror du på alternativ helbredelse? Nogle gange, sagde han, jamen det er jo ikke det, jeg spurgte om. Tror du på alternativ helbredelse? Hvis jeg skal svare så klart, siger han, så må jeg svare, at nej, det gør jeg ikke. Og der sidder professoren jo, så lige ved siden af siger, ja, det tror jeg på. Altså, jeg synes, det er godt at have nogle læger og professorer, der tør at vedgå både, hvad de har set og hørt, og ikke bare holder sig til et eller andet, de har læst i en bog.
1: Ja, jeg synes, han var jo meget ærlig, professoren der. Det var
0: ja,
1: meget tiltalende.
0: Ja, han kommer arbejde mere sammen med fremover, at vi skal have meget mere fat i det her. Fordi når nu de her effekter er det, hvorfor så ikke gøre brug af dem og praktisere dem og sætte noget tid af at bruge det på nogle praktiske patienter, som ligger på hospitalerne?
1: Ja, og det var, han siger jo helt klart, lige faktisk kunne næsten være forbi, men han siger, kan vi hjælpe nogen, så skal vi gøre det.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Så det er fantastisk udsendelse, og det, du fortæller her, Hans.
0: Og det, jeg synes, der er så, for mig betyder allermest med det næsten, nej, det er jo selvfølgelig, hun også siger ja til Jesus, men i mere end 30 år har jeg rejst rundt og holdt møder, og jeg har mødt flere hundrede mennesker, som har kommet og sagt til mig, nu har vi jo prøvet alt muligt andet. Og så kan Gud jo få en chance til sidst. Det var ikke noget, de sagde, men det var sådan tænkte jeg jo. Og dengang blev jeg lidt negativ over for de personer, som kom og sagde sådan, det er jeg ikke i dag, Preben. Ved du hvorfor? Du kan ikke søge noget, du ikke ved eksisterer.
1: Nej, det er rigtigt, ja.
0: Og hvem har ansvaret for det?
1: Mm-hmm.
0: Det har du, kære lytter, og jeg og Preben, og alle vi, der har oplevet Guds kraft. Det er vores opgave at formidle til vores syge nabo, til vores arbejdskollegaer eller til familiemedlemmer. Men der er et andet alternativ. Søg Guds kraft. Find nogen, der tør at bede en bøn for dig. Giv Gud en mulighed.
1: Ja. Hans,
0: vi er mange, der tror på Gud, og vi er mange, der tror på. Men jeg tror ikke, at 10% af Danmarks befolkning tror på, at der er en guddommelig kraft, der kan helbrede min bøn. For var der det, så vil de jo søge den.
1: Ja. Ja.
0: Og når du læser i Bibelen om Jesus, de første disciple, skarerne flokkedes omkring dem. Der, hvor de var der altid mange mennesker. Hvorfor? Tror du, de kom for at høre en god prædiken? Ja, altså Jesus sagde mange gode ting, men helt ærligt, jeg tror, at de kom, fordi de vidste, der hvor Jesus var, der var der en forvandlende kraft, som kunne få andre situationen for mennesker. Og det skulle gerne være det samme, som trækker mennesker til i dag. Det er den samme kraft, det er den samme Gud. Han har ikke lavet om. Han ønsker jo at gøre det på samme måde. som man altid har gjort. Så vi må ud af vores gamle båser, og så se at komme tilbage på det, der var udgangspunktet.
1: Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. At det er også, jeg tror også, det går mere og mere klart frem af, hvad der sker rundt omkring os, at det er det, som Herren vil.
0: Ja.
1: Hans, du er helt til sidst, så er du også du er på vej til Afrika.
0: Og
1: du,
0: det er
1: der, er du, der virker du også.
0: Ja, det gør jeg. Det er jo derfor, at jeg tager det her på bånd. For jeg skal meget, meget tidligt op. Jeg skal bo på flyet kl. 5 i morgen tidlig her fra Aalborg. Jo, i Afrika, Inger og jeg har startet et missionsarbejde op i Afrika for nogle år siden. Vi har bygget en stor skole nede i Jerusalem. Vi har til 275 elever, vi har givet til den kirke, som vi arbejdede med dernede. Og vi har et arbejde med de allerfærdigste i Arusha, hvor hovedparten var muslimer, da vi kom. Vi har lejet en stor mark til dem, hvor de kan dyrke grøntsager, så de kan tjene deres egne penge og gå ud på markedet og sælge dem. I dag har vi en menighed dernede, som på, jeg vil 10 med familiemedlemmer, og det er dernede jo nok i nærheden af 100. Og så har vi et lille hospital, vi driver dernede med, hvor vi har en læge ansat, og et par sygeplejersker, en laborant og med andre medhjælper på hospitalet. Og vi har hjulpet noget af det her, der hedder en mamma-gruppe. Det er sådan, næsten alle landsbyer, der går kvinderne sammen i nogle grupper, hvor de arbejder sammen og hjælper hinanden og planlægger. Og jeg tør godt at sige, selvom der er mange mænd, der hører det her også, hvis ikke man havde kvindegrupper i Afrika, så skete der overhovedet ingenting. For det er dem, der er initiativtager til det. Vi gav dem $1,000. Dem delte de ud i små portioner til nogen, der havde en god idé. Så skulle de aflevere pengene tilbage. Ikke til os, men til mammagruppen. 3 år senere, da de tjente så mange penge, de har købt en grund, de har bygget et hus, hvor de nu laver en skole. Men det, der nok brænder allermest for mig lige nu, det er, eller for os vil gøre det fremover, det er masaierne.
1: Ja.
0: Vi kom jo til for nogle år siden ud i en masaielejr, og de har aldrig hørt om Jesus. Og jeg har bedt for en masai på sygehus, og han siger, at vi skal besøge dem, inden vi tager hjem. Og det lover vi, at vi kommer så derude langt om længe. Og det er ikke sådan lige at finde, fordi det er ikke sådan noget med GPS. Det er 8 km ud af landevejen,
1: ja.
0: Så 8 km ind af bussen. Og vi får at vide, at vi kommer vi de første hvide, der kommer der til.
1: Okay, ja.
0: Og bliver modtaget af høvdingen, og det er en lang historie, jeg skal gøre den kort. Og den ene af hans hustru, han havde 7-18 på det tidspunkt, og hun var ved at dø af kræft. Hun sad inde i hytten. Hun har været på hospitalet, de har sendt hende hjem. De kunne ikke hjælpe hende. Vi beder for hende, vi kommer derned 4 måneder senere. Hun er totalt helbredt. Vi samler hele landsbyen, alle tager imod Jesus, og høvdingen siger, at han siger, det er jo ikke nok, du kommer her hver 3. måned. Vi har brug for noget mere. Så siger han, så find 2 af dine dygtigste sønner. Så sender vi dem på bibelskole, og det gør vi i Arusha. Så den ene af dem i dag er fuldt uddannet som præst, der kan være hjem og hjælpe dem. Og vi har så siden bygget en bygning til dem, som ja, vi både kalder det kirker, og vi kalder det hedder egentlig dernede, vi kalder det i Guds hus, ikke? Fordi vi vil ikke ligesom sætte nogen bestemt, skal det være katolik, skal det være apostolik eller pentekost eller det skal bare være Guds hus.
1: Ja.
0: Og nu er der 350 masaier dernede, der kommer der. Og så er jeg i Arusha,
1: ja.
0: Og glæder mig til at hilse på mine venner dagen efter.
1: Og herfra ønsker vi dig en fantastisk tur derned.
0: Tak for det.
1: Vi håber også, vi kan ringe op senere og høre
0: det,
1: fantastiske
0: det
1: nyheder.
0: Det kan jeg helt sikkert. Og der er hilsen herfra til alle sammen, der er, som jeg kender. Og Guds fred og alt vil.
1: Ja. Tak for snakken. Og
0: tak selv.
1: De gode ting. Tak for det.
0: Tak
1: ha' det godt.
0: Hej.